Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ìbàrẹ́ o. Arúgbó láíláí, òbẹ́ nìkan jà fọwọ́gún gbogbo lé nímú. Òbèrè kí tí a jí pọjọ́ kúdà. Aṣájú ogun lálọ akẹ́yìn ogun lábọ̀. Mímọ́ mímọ́ mímọ́ ni orúkọ rẹ̀. Ẹni tó wà kí ayé tó wà, ẹni tó wà nígbà tí ayé wà, ẹni tí ó sì wà nígbà tí ayé kò ní wà mọ́.

Kódà, ó tún sọ níbì kan pé nígbà tí ẹ̀yin bá bọ́ sínú onírúurú ìdẹ̀wò, bí náà ló tún ní ká máa ṣe. Ó ní ká ka gbogbo rẹ̀ sí ayọ̀. Èyí tó túmọ̀ sí wípé ẹni tó bá wà nínú ayọ̀ náà kí ló yẹ ó máa ṣe, yóò tún máa dúpẹ́ náà ni. Ìwé Jákọ́bù ló sọ bẹ́ẹ̀.

0: ẹni pa wá mọ́ nínú ewu.
1: Òun náà ló ń tọ́jú wa.
0: Ẹni gbé wa pọ̀n kọjá nínú èrú omi ayé, nínú òkun pupa ayé, nínú aginjù ayé, ẹni tí mo wà là já.

èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi nígbà gbogbo, torí ó wà lọ́wọ́ tún mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Gbogbo ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa yóò dàbí òkè sí òní tí a kò lè ṣí nídìí bí kò ṣe pé dúró láéláé.

0: Hello.
1: Hello, sir. Hello, sir.
0: Hello, Karo. Kí ló rúkọ yín àti bóyá tí ń pè?
1: Mrs. Isaac ló ń pè láti ilé ọ̀lẹ́, sir.
0: Ẹ káàárọ̀, ma.
1: Ẹ káàárọ̀, sir. Ìpéjọ mẹ́ta, sir.
0: Yes, ma.
1: Yes, sir. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oṣù tuntun tí èmi àti mọ̀lẹ́bí mi ta wọ̀ yìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ní last month tí mo ṣọjọ́ bí mi àti ọmọ mi. Mo dúpẹ́ láti January títí di wákàtí ọwọ́ tí wọn ò gbọ́ bàtà òsì lẹ́nu ọ̀nà mi tí wọn ò pè mí nípèjàyà lórí ọmọ lórí ọkọ. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tá a tún wà láyọ̀ tá a tún wà lálàáfíà. Mo fẹ́ kí dádì wa kó gbàdúrà fún ìdílé wa.
2: Mo gbàdúrà fún inú orúkọ Jésù inú ìdílé yẹn kí lè rí Olúwa kó ṣe.
1: Àmì Jésù.
2: Èrèdí tó Olúwa fi dá yín sí dọjú èní kí lè dín yẹn kó fara wọn ní orúkọ Jésù.
1: Àmì Jésù.
2: Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí.
1: Àmì Jésù. Ẹ ṣe dádì.

jẹ́ kí n wò ó bóyá ìyẹ fún èèyàn kan láǹfààní sí. Ìyẹn tó tún èdìdì náà. 0916-893-1000 Tabi is 0915-333-4893 0915-333-4893